zim zim, yam ya ya ya ma o zim zim zim, izamban ba asungolo, asigi bayi izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafufro kabi biyo wanoka, wawoka kasafufro dam, mayanka bi kabi kabi kabi, ikatoro basi ya toroba, edana masi ya daya basowa. I'm crazy.